0: Ọbụ Chineke bụ ya bụ onye na-emere anyị ya. Akọba mmadụ n'aka, ọ gaghị emere anyị ya. Ya mere ọ ga-adị m ugbu ahụ ka isonyere m na ya bụ oge.
1: Ayahu, ayahu.
0: Ukoro Chineke abụọ.